svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

Sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

budem sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvor.

uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

U Bosni i Hercegovini, gdje nam izvještaj iz Bihomka kaže da na većini puteva u Bosni i Hercegovini se obraća se uz povoljne vremenske uslove, upozorava se na mogućnost odrona zemlje i kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke, te se apeluje na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju na cestama, te da se izbjegavaju nagla kočenja i rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su naravno radovi na sanaciji kolovoza na autocesti A1 Kakanj Lašva, zatim na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a zbog radova i servisiranja tunela Bijela Vlaka bit će obustavljen saobraćaj na autocesti A1 Počitelj Bijača. Na magistralnoj cesti M5 na graničnom prelazu Izačić izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Apeluje se na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, te da vožnju prilagode uslovima na putu. A kada su u pitanju granični prelazi, povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Ova zadržavanja eventualno može usporiti novi sistem izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, dok drugi granični prelaz i granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, zatim granični prelaz Karaka je otvoren je za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. I ono što je veoma bitno vozačima jesu radarske kontrole koje su najavljene ili nisu najavljene za Gračanicu za danas. Dakle, za 19. maj 2026. godine nisu najavljene radarske kontrole za grad Gračanicu. Međutim, mi vam napominjemo da tokom ovog mjeseca u Gračanici će biti prisutan veći broj automobila takozvanih presretača i oni će svakako pratiti stanje u saobraćaju. Stoga nemojte biti neoprezni, dakle budite oprezni u vožnji, pridržavajte se svega onoga što je propisano zakonom, vežite sigurnosni pojas, držite rastojanje između vozila, čuvajte sebe i druge i sretno stignete na željenu destinaciju. Mi iz studija i režije Radio Gračanice svakako svima koji putuju i gdje god putuju želimo sretan put, ugodnu vožnju i da sve to protekne u najboljem redu bez problema. A u nastavku naravno muzika iz našeg studija. Sa vama Elmin i Mersiha.

kažem onda jet rock and roll. Ne se ne nuk leon, a herčeš tek veciliju.

0: 8 grada. Servisne informacije.
1: U 7 sati i 15 minuta ponovo smo s vama i imamo za vas pripremljene servisne informacije koje ćemo krenuti sa updateovanim, odnosno malo izmijenjenim informacijama iz Bihamka, koji kažu da se zbog obrušavanja dijela mosta od noćas da je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutros je dobra, a do kraćih zastoja dolazi samo na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apeluje se na vozače da budu maksimalno oprezni te da drže odstojanje između vozila. Mole se i ostali učesnici u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

0: otvoreni. Ovo je bila još jedna rubrika Da li ste znali, a vi razmislite o ovome o čemu smo vas danas pitali. Kroz ovu priču vodili su vas Faris Osmanhodžić i Mersiha Jogunčić. Zahvaljujemo se na pažnji i do slušanja.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
0: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
0: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi...

0: Ali danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe. A vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11.45, Pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9.95, Sladoled 900 ml, Augusto 5.45, Mop za pod s maramicama 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

24. izdanje Međunarodnog sajma turizma i ekologije List tokom tri dana okupilo je brojne učesnike iz regije i Bosne i Hercegovine, privrednike, udruženja, građane uz razmjenu iskustava, predstavljanje proizvoda i druženje. Pratili ste emisiju Riječ više, a govorili smo o 24. Međunarodnom sajmu turizma i ekologije List. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad, Gračanica.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
3: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
4: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovori s ljudima.
5: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
6: Pa tu je život.
4: To ti je, sine, HST.
5: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.

0: Radio Gračanica.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće,

pričiš, kažeš voli ponovo, da ljubav naslikaš, list mi bledio, svaka boja mi posiljela.

0: obvezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.
2: Da li ste znali? Obrazovni program.
3: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobrodošli u još jednu rubriku Da li ste znali? I danas ćemo vas u ovoj rubrici pitati da li ste znali da će hobot

0: Urokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ekonomsko propagandno.